Polosovania Európskeho parlamentu z 8. júla toho roku môže vyzerať tak, že Európa sa občula cholem v jedni správy odnosno Ukrajina. No ono to s tým občuťom nie je tak celkom pravda. I znova sme len svitkami tolerancii netolerovateľného. Zašto vlastno Europarlament zaholosoval? Eurodeputát u svojim uznesení vyrazili žaľ nad riešeniom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazvatý elitnej vojenský oddiel po herojach ukrajinskej povstaneckej armii. Označili to za akt nepotrebnej i nevoprovokovanej eskalácii i z boku Zelenského odnosno Polši. V uzneseniu sa píše, že Zelenského riešenia škode dobrom susedskom odnosenám Ukrajina i Polši i väčšina narratívu je taká, jaké by malo iti len o dejakej konflikt medži týma dvoma krajinami. Ale nakonec to až tak zle nie je. Európsky parlament v uznesení zvernul úvahu na to, že dané riešenia Zelenského je v nezhodi i s európskymi cinnosťami. Tu by sa chotilo zakrečati sláva zdorovomu rozumu. Nakoniec v Bruseli zbačili, že Ukrajina proslavľať heroji, ktorí v demokratičnej európskej krajine by nikda herojami byti nemohli. Lenže ono to tak celkom istým zdorovým rozumom i občuťom európskych deputátiv nie je. Bo toto, čo bolo nakoniec schválené, je propozícia, ktorá vošla od Európskej ľudovej partii. Lenže bola tam i inša verzia, predkladaná Polskou partiou Pravo i spravedlivosť. Tým uzneseniu sa žiadalo, že by Európska komisia neodkrvala ďalšie kapitoly prestupových prehovorov s Ukrajinou, pokiaľ Kyjev nepreznať etničné čistky, ktoré realizovala UPA proti Poliakiu i masovo surovosti proti Židiu. Partia polského političného matadora Kaczyńskiego tak samo u svojej propozícii uznesenia apelovala na Ukrajinu, že by odsudila ideológiu, symboliku i diateľnosť UPA, uznala zločin proti polského i židovského naselenia i postarala sa o exhumácii i dostojnú pochoru na žertu. Lenže toto propozícia uznesenia neprešla. I tu venekať vopros. I s čím mal Európsky parlament problému, že by pritrimať tvrdšiu verziu uznesenia? Tak na jednom boci bolo prijaté uznesenia, že nazvania vojenského oddielu po herojach UPA nie je v zhodi i s európskymi cinnosťami. A na druhom boci toto cinnosti už nie je treba chrániť i tým, že by kandidátska krajina jasno odsudila diateľnosť UPA, prestala z nich robiti herojiv i jasno voznala a odsudila zločin, ktoré banderivci zrobili. I tak treba jasno povisti, že znova s malým svitkami, ako i z bruselskoj ekvilibristiky, ktorá na vece má namahu riešučú váhu problém i s heroizáciou UPA perenesti len na jakýs historičný spor medzi jednou svojou členskou krajinou i jednou kandidátskou. Lenže každý, kto len dáku z perešov kolo historičných danách znaje, že heroizácia UPA nie je absolútno len o spory Polši i Ukrajina. Je to o tým, či dozvolíme v demokratičnej Európe proslavľania nacističných kolaborantív, zločincí v obše, abo nit. Či za téma svojima cinnosťami, ktorýma sa rado oháňame, reálno stojíme, abo súď to dnes už len floskule, jak nesúď vart ani korčmovoj debate. To, za čo zaholosovali deputát Európskeho parlamentu, môže na prvý pohľad vyzerať jak občuťa, no je to znova len falšové občuťa. Daku sme pohrozeli, ale oči zistali zasliplen i Ukrajina je žertva, ktorá z titulu svojho terpiňa môže všetko. Brusel znova namáha sa robiť tak, že by bol i vôk sa tej i vývca cíla. Cholom sa by dúmať, že tak robiť. No faktom je, že celý rok zaperať oči pred takými dilami, ktoré by žiadni inší kandidátsky krajiny neperešli nikda. Rezultátom takého diania odnosno Ukrajina bude to, že kyjevský vôk bude vseholodnejšej a ovec bude vse menšej.

4. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Z ohľadu na neprisutnosť načelníka Dudy, žena jeho povila, že jej muž schoval do kredensu kartku preslanú pre STMKP i zabil o nej.

Mám sentiment do takého verša. Pisujem ho v Švecii. Dávno v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa človek našiel, jak našiel. Motto jem dal Ševčenka i znovu mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vode sundu, ešte jeden nadíjí den gultnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtychne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymrianý švit. Veľká kazarma.

Pozvali na vás čakať bohatý súprovodný program Škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii Vostav, Varštát a celý to čas bude postarané i o vaše deti, prokotrsuť prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Múzeu rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Počas celého leta rehtuje interesný tvorčí varštát Múzea rusenskej kultúry v Priašovi pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenov na Slovákii. Na Špidukľanskej umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť ty v piatnicu 10. júla s predstavením Dých v Kešmarku v rámkach festivalu Európskoho ľudového remesla o 6 hodiny večer. I v sobotu 11. júla u Vochodní na amfiteátri, kde bude ansambel vystupovať v rámkach koncertu grupy IMT Smile. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, Trio Magurovach, Trio Kečera i Jakubian,

Ako Milana Rendoša, stoličnou dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho ďalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Suď Moloderu SN alebo na sajti festivalu. Čakajú na vás i workshop v stavu koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vleč pod názvom Ozvenovou Čihýr. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajte festivalu. 12. júla odbude sa sídliskový festival na Nežnom Svedneku. Program na Hresku na ulici Slovenského národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludnej. Vidieť bude môž detskej folklornej kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudú sa dni mesta Snena. Kompletný program pôjde, sobi môžete posmotreť na sajte Snena. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sa li kultúrneho domu počínať o 4. popoludne. Odtesnuté do Senia. To výstava s varštatami modro tlačí, ktorú môžete každý deň zažiti v informačnom centri Domy Miša na Starej Ľubovni až do 11. júla. Více informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitateľ Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: 30. júna toho roku prešla smutná vísť. V Priašovi dobilo srdce docenta doktora Michala Varchola, kandidáta nauk, vlastnačného rusista, vysokoškolského pedagóga a naukovca, jednoj i z toho osobnosti, ktorá stojala pre budovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Michal Varchola okrem toho bol i blízkou rodenou Andy Varchola, i s ktorým sa dokonca stretil osobno. Dnes prebležeme sobie jeho život. Narodil sa Michal Varchola 16. augusta 1934 roku v Malej Poľani z Tropkivského okresu. Cíle svoje žitia presiatev rozvedku rusistik, jazykoznávčomu badaniu i vochovi molodých generácií študentiv. I s Priašovom bol skapčanej majže cílej jeho akademičnej život. Na vtodešní filozofičnej fakulti Vysokoj škole pedagogičnej v Priašovi voštudoval rosejský jazyk i od 1962 roku bol pedagogom na katedri rosejského jazyka i literatúre. Svoju pedagogičnú i naukovú diateľnosť robil až do 1999 roku a jeden čas bol i prorektorom Priaševskej univerzity. Okrem toho paru rokov učil i na vtodešní grekokatolický bohoslovský fakulti v Priašovi staroslavianskej i cerkovnoslavianskej jazyk. Michal Varchola naležal medzi osnovateľské osobnosti priaševskej rusistik i vo značnou mírou bral účasť na formovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Za celoživotný vklad bol ocenený zlatou medailou rektora Priaševskej univerzity v Priašovi, ktorá náleží medzi najvyššie univerzitné náhorody. Zanímal sa predovšetkom problematikou súčasného spisovného rusejského jazyka, morfológiou, lexikológiou i lexikálnou semantikou. No tak samo riešil obšu lingvistiku, sociolingvistiku, lingvodidaktiku či jazykovú typológiu. Spolupracoval i s fachovcami na Univerzite Komenského v Bratislavici na jazykoznávčom inštitúte Ľudovita Štúra Slovackej akadémie náuk. Jeho fachové renomé prekročilo i hranici Slovákii. U 1968 roci bol lektorom na Bradfordskej univerzite u Veľkobritánii. U 1967 roci odešol prvý raz na návštevu do Spojených štátov Ameriky. Tam mal možnosť stretnúť sa aj svojim bratrancom Andy Warholom i vstúpiť do ikoničného striberného ateliéru The Factory. Jak spomenal, dve hodiny pre kávy besedovali s Andym o svojim rodostromi, o spoločných tetách i súdbách Warholových. Andy mu mal vtedy povisti, prejdu do kraju. No toto, jak známe, nikde sa nespomnelo. Michal Varchola vse staral sa i s ľubovou o fotografii, ktoré mal i svojich podorožín do Spojených štátiv, kde je zachoplený v úzkým krúzi i s bratami Andy Varchola, Paulom i Johnom i ich rodinami. Michal Varchola bol človekom, v ktorým bola i noblesa svitového formátu, ale i šíra rusenská skromnosť a hlboká ľudskosť. Sám mal možnosť zažiť ho jak pedagoga, ktorý znal naučitý, veľo vožadoval, no jednočasno bol i barz ľudskej, priateľskej. Vyčná je jom pamiať i blaženej pokyj. Reláciu naša celebrita prehotovie vyčítal Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobi prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 8. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Čas na poširenie národnej gazety. I z West Virginia peše nám karpatoruskej robotnek krajan Andrej Kapen. Dostal ja do rúk vašu najhardšiu novenu, što ja tako iše nekoli nečital za vsiu svoju žizň. To ja vám oznajmľam, što ja hoču polúčati vašu novenku i tuj vám zahaňam predplatu na celý rok. $3, to prošu mi zahaňati novenku na adres i tak dalše. Človeku prvoj raz popala naša gazeta v ruk, jeho národná gazeta, on sej čas poznal, što ona jeho rodná jedena, kotra mu peše robočú pravdu i on doraz veselať predplatu i proseť poselati tú gazetu. I pravda, što nekoli naša gazeta nepredstavljala takú cenu dla robotnoho karpatoruského človeka, jak ona predstavlja teper. Jeden náš čitatel iz New Jersey pesal nám nedávno, što dla neho jedno číslo našej gazety varta $3, taká ona dla neho poučná. No nelen v tom dilo v tom, što teper rišajúcia historičná správa žeťa narodov i ľudej, rišacia súdba svita, ci na svieti maje zapanovatý tma, hitlerizm i rabstvo dla robotného naroda, ci maje pobydety pravda, demokratia, rovnosť narodov i ľudej i šťastlivá žizň dla vsich ľudej. Rišacia súdba i našoj dorohoj Karpatskoj Rusi. O vsich tých veľkých sobetiach náš človek nemôže dovedať si pravdu i z druhého istočneka, len i svojoj národnoj i robočoj gazete Karpatská Rus. To už znajú vsi naši čitateli. V rukách priatelej hitlerizma vsi sredstva propagandy. Odkrutite rádio, posmotrite na zaholovk gazet, len vse jedno uslyšate i pročítate to, što vás boleť i ponižať. Nít medzi nami robotnými karpatoruskými emigrantami takých, aby neželali rozhromu hitlerizma i vsich temných sil, na ktoré on operácia. Nít medzi nami takých, aby neželali svojomu narodu v rodnom kraju pobyt. No temná sila bezprestano trubeť nám o veľkých pobytách hitlerizma, što by len prebety i ponezety bydnej národ. Pravda od tých temných sil hitlerizma robotné ľudé nedovidajúcia. Naše ľudé môžuť dovidati sa pravdu len i svojoj národnej gazete, ktorú izdaje národná organizácia i pešuť ľudé predané svomu národu. Modu máme, što každej karpatoruskej robotnek v takých časách interesuje sa sobetiami v sviti i tom borbom, jaká odbývajúcia mež temnotom i svitlom za svobodu ponevolených hitlerizmom narodov, mež nimi i našoho karpatoruského. My nemôžeme poveriť, aby našli sa mež nami také ľudé, ktoré by neinteresovali sa tým i ktoré by nechotili znati pravdu o tej velikánskej borbi meži dobrom i zlom, meži temnotom i svitlom. A jestli interesujú sa to, oni nemôžu dovidať sa pravdu o tej borbi ni po rádio, ni iz vražebných národu gazet a jedno zo svojoj národnoj gazete z našoj gazete. I dla toho teper čas pošeriti našu gazetu mež našom narodom na emigrácii, aby my vsi znali pravdu, svoju národnú pravdu. Mež našom karpatoruskom emigráciom strašno vkorenená temnota i toto mež nami, ktoré už provedeli dolžno pomoči vsimi selami našej organizácii, rozhaňati toto temnotu, hnati jej het spomež nás. Najlepšie oružie dla borby s temnotom svoja národná gazeta. Pošerenie našej gazete najholovnejšia zadača každého providejúšho karpatoruského robotníka. Znajete, čom Hitler moh ponavoleti stoľko narodov? Bo rukovodeteli tých narodov neslúžili svojim narodám, nestarali sa prosvetiti narod a starali sa držati ho v temnoti, aby mohli byti panami. I to tá temnota pomohla Hitleru ponavoleti i pomáhať kontroľovati ponevolené narody. Borba s temnotom na svobodnej zemli od hitlerizma to najlepšia oborona proti hitlerizma, čihajúčoho na svobodu celého sveta i na našu tu v Ameriky. Hitler má imež nami do svojich agentov, ktorí koristajúči iz národnej temnoty pomáhajú Hitleru už teper ponevoľati svet i Ameriku tože. Slyšali sme Lindberga, Hoovera, Wheelera. Toto ľudia besiedujú už odkryto, što oni za sojus s Hitlerom, što oni 100 raz volia sojus s hitlerovskom Germániom, jak sovietskom sojusom. Také ľudia operajúcia na národnú temnotu, choťači zapriači amerikanský národ vo fašistské rabstvo. I našo Maďarov, no i druho Hitlerovci mež našom národom buduť pomáhati Hitleru ponevoliti Ameriku i zapriači jej v hitlerovské jarmo. Najstrašnejšie oružie fašizma to klamstvo, ktoré predajú jeho agentov v gazetách po rádio. Protiv fašistského klamstva, obmanstva, nepravda, protiv fašistskoj falšovoj čornoj propagande má veľkú silu slovo pravda, ktoré môže skazati len národná organizácia i národná gazeta. I potom teper čas na pošerenie našoj národnej gazete. Perličku Radia Rosena Fan prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Kolis po našich rusenských selách istnovali národná cerkovná škola. Rozvetok tých škol je poviazaný na teritórii dnešnej východnej Slovákii i s vneknutím Priašovskej eparchii, ktorá v 1818 roci oddelila sa od Veľkej Mukačovskej eparchii. Taká cerkovná škola bola i v seli Čirč Ľuboňanského okresu. Interesný moment z kroniky škole preniesol otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusenským kalendári na 2024. rok. Pripomiaňme sobie cholem dakus históriu dávnej čirčskoj školy. V Čirču, jak svičiť učiteľ Emilian Lazurko, perša škola bola dereviana. V kronici peše sa tak. Čirč je selo o 150 číslach domiv. Môže pred 65 rokami zbudovalo selo derevianú školu. Mnoho bolo robotníky na starých školy, jak Johan Kravčík, Johan Kopčák, Molčany, Markovič, Zapotocký. Z jeho opovedí môžeme potvrdiť, že stará škola bola zbudovaná v 1861 roci z dereva. Píznišie bola zbudovaná i druhá škola, a jak spomianutej Emilian Lazurko dodávať, nová škola trvať kolo 25 rokov. V Tínovi prebudovaní zo starej pelenkárni, kde učili, čo diali Šimko, Kortňák, Desiatnik, Jan Bihun i Špenik, a spomedzi nich mnoho správcové i jeden už inšpektor. Pri tej škole bol píznišie zbudovaný dím rozlučank, dím smutku. V jednu zo školov boli zbudované i prostor na ukvartoľovania učiteľa, kde sa teper nachodeť múzej Mirona Podhajeckého v Čiču. V roci 1926 sa v kronici píše: novo vobratý učiteľ Emilian Lazurko zrobil v novej spesok školopovinných dítej, z čoho je 41 chlopcov i 38 divčat a 28 povtúriajúcich. Židi v tým čísli 11. 12 dítej oslobodil na misie školskoj navštívy pro čornej kašeľ okružný likár. Školská navštíva je už regulárnejšia, chodzišie cigána nechodiať do školy. V roci 1927 sa peše v kronici. Dňa 31. marca 1927 roku chodili školári ku prečasťu po spovidí, ktorá bola včera. Školári peršoj, druhoj i treťoj klase sa iši nespovídali. Na cerkovní školy je nariadženo chodetí 4 raz ku spovidí. Škola je bar spomičná v zbírkach na rýzne cíly. Toho školského roku sa pozberalo na Masarykovú ligu, pamiatnik Sladkoviča v Radvaní, divízii čechoslovackých vojnových poškodených v Košiciach, členské Čechoslovackého červeného kresta, inštitút slepých v Levoči, sirotenec v Priašovi, hluchonim v Prazi Žižkovi, na pamiatnik Bohuša Nosaka v Sabinovi. Nakýľko sa mala maľovať cerkov, dojednali sa seľané všetok cerkovnej sersan, obraz i mebli daty do školskej klasy. Na kinci školského roku sa napísalo: pred rokom kreli sa díti pred učiteľom za rohom chrš, dnes prejdú za kneškou. Okrem od dobrý úspech zrobilo dakýľko christianských dítok, ktorých rodiče z ľubou vedúť ku školy, i díti židivské, ktoré po peršej raz učili sa v rusenským jazyku. Zo školiariu nekúriť nechto. No i tak zanedlho v novembri 1927 roku do kronik azbukov napísal sviaščenik Lev Kanič. Proischoždeniem polsko-ukrajinský učiteľ Emilian Lazurko pro komunistične nauke zákonným putem prohnanej byli z čirskoj učiteľskoj stanici. Pak sa v kronici píše: novovobratý učiteľ Emilian Hric zrobil nový spesok školopovinných dítej, z čoho je 41 chlopcov, 41 divčat študentných a 20 povtúriajúcich. Židi v tým čísli je 7, a to dvome chlopce a 5 divčat. V kronici učiteľ zaznačivý tragičný podiej, ktoré sa v seli stali. Tou peršou 2. maja 1928 roku bolo nešťastia na železničnej stanici Čirča. Keď robov jeden človek, kde nakladali drva do vagonu, naraz drvo sa dajak skotuľalo tak, že toho človeka menom Didek Lukáč ubilo. Keď ho prevezli domov, išli že u 5 hodin od 10. do 3. hodiny popoludne. Na druhý deň bolo dotrun kladžiňa s pánom farárom i pánom kantorom. Cerkovná škola, jak svičí zápis v kronici, dňom 1. septembra 1931 roku bola prevziatá i zrobila sa z ňoj državná národná škola. Šumnej tož deň vám žičiť, Petro Medviť.

0: Šajrarija i Mađurčik. Był raz jeden człowiek, što się zwał Šajrarija. Pok był sam, lubił się weseliti, spiwati, tańcuati i wszelijak figli dotwariati. Jak się ożenił Šajrarija, propali figli. Obsila ho bida, nestatk. Holod mordował jego troje maleńkich dzitoczok. I žena mu zachvorila od toho velikého holodu. Vošlo tak, že nemali što do rota položeti, a što sa v polju urodilo, to deka zvirina zirvala. Susik porožni, pohoži vytorduje, choď siať i plač. Chodeť Šajrarija po pustim dvori, jímať sa za holovu, neznať sobi rad dati. Ani sa zavisiti, ani sa zatopiti. Ditej žaľ. Poobzeral sa Šajrarija po dvori i zbačil kolo plota zelenú koprivu rosti. Zradoval sa, bo bude cholem štoto do rota položetý, keď sa z koprivu polivka navariť. Jak tak rve koprivu, štoska sa mu priamo pod plotom zabililo pred očima. Maleňké jajíčko, také, što ho zapreš do dolony. Zňal jajko i až skriknul od radosti. Tať to z nosok! I nadumal Šajrarija, že bude to z nosok pod lievom plečom 9 dní nosity, bo čul kolesši od nebiška babka, že tak môž čorta vnosity. No čort mu bude na pomoči v jeho bidi, holodi i nestatkach. Tak sa i stalo. Na 9. deň Šajrariju začalo pod lievom plečom bars svrbiti. Na to škaralupa pukla i z jajíčka vyskočil nevelikej, dezjak madzilnej palec chlopek. Tu jem! Poviu začudovanomu Šajrarijovi, dupnul maleňkýma kopcami, zavertil chvostekom. Oj! Zmih sa na vokrik Šajrarija. Tato takej maleńkej jak Mađurčik. Mađurčik, Mađurčik. Pickakoval čortek i vchopil sa za ryška, jak sa mu začali pchati z holov. Tak keď jes tu, ta budeš mi pomáhati. Pomale sa spamiatoval Šajrarija. Budu, budu, povil Mađurčik i od radosti vyvalil na Šajrariju červený jazyčok. Ja ľubľu robiti. A ši ti tak povím, že robotu mušu mati na polju každej deň, bo keď mi nedáš robotu, takoj pídeš zo mnou do pekla. Pristávaš? Oj, keď len o robotu ide, zasmíjal sa štiro Šajrarija, toj tu budeš mati dosta. I začalo sa. Napered s jarníma robotami. Mađurčík poorav zemlju volami, posadil bandurk, posijal zerno. V liti pokosil šetku travu i na takých misťach, kde by sa nikda i svojima nohami nedistal Šajrarija. A luk, jak zistávali čist pozad ňoho, až sa bliskali. Nikde ani travička, sínca. Všetko bolo šumno, krásno zvezené domiv i skladžené do vysokého sakastu, jakej tež zbudoval Mađurčík. Usmíval sa od radosti Šajrarija. I figli sa mu vernuli, i spiv. Tať nedávno bol Šajrarija najbidnejšej uvalali a dneska sa jeho obostia až prehnať dostatkami i majetkom. No što za čudo! Jak to, že Šajrarija furt je peršej z robotov. Nemohli sa načudovati ľude. I tak išol deň za dňom. Mađurčík, kotroho nikda nikto nevidil, bo bol malenký jak madzilnik, robil jak správnej čort. V oseny pozberal šetok urodžaj z poľa, pomolotil zerno, počistil zemli i prerechtoval ich na zimušný odpočinok. Šajrarija bol šťastlivý. Jeho rodina už netrpila bidou. Mali što jisti, piti a bovali v najkrajším budinku na cílu okolicu, kotrej tež paradno vostrojil Mađurčík. Mal sa čomu radovať šajraria, bol najväčším bohačom. Blížila sa zima a roboty bolo čím dále tým menšie. Jak sa začal zalitovať perší snížok, zastaral sa šajraria, jakú dať robotu Maďurčikovi. Na polu nebolo nijakoj. Ťažká duma sila na jeho holovu. No do pekla sa mu nechotilo i ty z takoho prekrásneho zemského raju. A Maďurčika neznal, jak sa mať zbeti. Vorišil pity do vorožili, jaka žila u veľký mušli v temním lisi.
1: Ja znám, što ťa tu privelo,
0: privítala ho ona.
1: Máš nečistú silu doma a neznáš, jak sa jej zbeti. Veľo je schotiu, veľo. A kto choče veľo, nebude mati nič i sám sebe stratiť. Nečistá sila ťa celkom sputala, už je z jej, lem jej. Poraďte, na kolínach vás prošu, što mám robiti. Do pekla nechoču,
0: začal prositi šajraria.
1: Poraďu ti, synu, poraďu. Poznám, že len bída ťa privela na takú puť. No jak sa ho mám zbeti, poraďte mi. Budu vám vďačný do kinca svojho života.
0: Dobrý, slúchaj, povila vorožilia i vybrala i šuflatke červené chustia i sviačenú vodu u fľašťaty.
1: O pivnoči, keď Maďurčik pide spáti do svojoj škaralúpe od znoska, pokrob ho sviačenou vodou. Vinca iz škaralúpe nekne. Potím ho zaviaž do toho chustiaty i priviaž ho na verbu, što stojí nad potočinou. Vozmi pušku i striľ do ňoho. Čort sa rozolíje na kolomaz.
0: Prešol šajraria domy už daku zveselíši i rozpovil ženi všetko po poriadku, reku tak i tak.
2: Včiň tak, jak ti poradila vorožeľa, odpovila žena. A koli by jeď ho to...
0: Takoj zautra, odpovil šajraria i chotil sa obernutý ku stíni, bo už son mu sidal na klipajke. Lemže što sa nestalo? By si du rodičiu vyslúchali díti i povyskakovali iz širokoj posteli.
3: Nedáme, nedáme, Maďurčika, nedáme!
0: Vykrikovali jedno čerez druhého.
3: No a s kým sa budeme hrati? Maďurčik je náš. To taký dobrý Maďurčik.
0: Vykrikovali i vykrikovali do temnej noči díti i zachodili sa slzami. Šajráriovi sa zrobilo žaľ dítej, bo dospravde si oni na Maďurčika zvykli. Tu sa furt pereminil na chlopčika v ich vici i hral sa s nima kúpav u vodi lís po stromach. A okrem toho, što je steple sa mu ľalo kolo srdca, keď so by podumal na Maďurčika. Tato skoro jeho dítejna, vnosil ho. A Maďurčik bol robitný, to nejakej zlinivej čortysko. Až slza mu vpala iz očej, keď podumal, že ho zavtra musieť zastriliti. A ku tomu iši toto díti, toto jeho dítočko, tak prosiať, tak moľať. Tak jak to zrobimo? Pozvidoval sa dítej nešťastnej šajraria. Chočete matý Maďurčika abo ňaňa?
3: To i ňaňa, i Maďurčika,
0: odpovili chorom díti. Lemže pro Maďurčika nemáme robotu na polu, zastaral sa šajraria. Teper zima, zemľa spätí, pole i lis. A što tam robiti? Jakú mu dáme robotu? A vin choče len po polu.
4: Ja znám,
0: vyskočil najstarší, najmudrýšej syn Vaško.
4: No povídaj, povídaj,
0: zakričali všetko naraz.
4: Zrobme ho poštárom.
1: Poštu treba nositi i v líti, i v zimi. A to daleko treba i ty, čerez pole.
0: I tak sa stalo, že u Valali sa objavil nový poštár, jaký vominiu starého palenčára, bo furt písma tratil. Bol to krásny, vysoký poštár a uniforma, jak mu sedila, jak u ľata. Ľudé byli s ním bar spokojné.
2: Len jedno nemohli porozumieti. No čom gu taký šumní syní uniformy nosiť poštár na holovi červenú baretku s takýma dvoma malenkýma dzindzikami?